non sewu mbak ini bensin kan munda nih pitung ewu nggih. Nadia

0: Anda kompak tenang. Se ana sing telepon, se se.
1: Nggih, nggih.
0: Sebentar ya.

0: Budaya Jawi Bahasa FM Bekti Mering Negari.
1: Sangana pemana Bahasa FM Melu Jeng Dalu Kloterakan Dematang Panjerengan Boten Kraos Tapu Songo Langkung seket gangsal menit wekdal wonten studio radio Bahasa FM. Wilujeng dalu, kula aturaken dumateng panjenengan.